0: بیستانی هم
1: تکس کردنه به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیر. دوچار حالت
2: If you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. What
2: I mean to say is I realized that.
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی.
0: بیست.
1: Take it.

0: ابدیت رو هم که بهش اعتقاد داره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play

0: تمام نشو چیکار بدیم
1: آقا بسازیم مثلث عبور کنم چک اصلا ببین
2: If you don't play, it doesn't matter. But